សកលោមរុពោចលីងោណាស់សិកណោណេកាយុនបាយ៉ាឡានចាំងនោះដាប់កណារ៉ាយូគីតូញ៉ានេះគេនេះមលុបដាក់កោបាគុសប៉ានវ៉ាងទេវ៉ា